Eikö ne tjekkaas katte heti stoan kot no hun nas nas pi hom ni no a hun ni no kot was ke chtet m stait da hon eikö ne minat pe go me wat me dat tan was kot no it begin ma po chati wit me dat kap me nas juste un chati kat pas mon pedis Bernard Hervieux Magni Muriel Rock tu pour regarde dedans tu non des gata yek nat was se hadit mata me kus lak jam ka wa jigmas m stuyat pa was bit un man bit no tas kwan egwan dit was sat mak manutenam Pessamit et ses pets, Wendake, Mac Picogan.